Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah, Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim. Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih 90 bilion ringgit. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari. Keputusan pelaburan akhir bagi projek gas asli cecair LNG Kanada fasa 2 di Kitimat British Columbia membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai lebih 90 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan berkenaan dimutamadkan Petronas bersama rakan usaha samanya sekaligus membolehkan projek pembesaran itu diteruskan. Menurut beliau, pembesaran berkenaan bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia selain memperkukuh bekalan tenaga ke pasaran antarabangsa. Kejayaan tersebut membuktikan keupayaan Petronas menjayakan projek tenaga berskala besar bersama rakan antarabangsa selain mencerminkan keyakinan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih berdepan tekanan kos hidup. Ia susulan peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan. Pakar kewangan Profesor Madya Dr. Muhammad Adil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
1: Dalam ekonomi, bagaimana nak menambah pendapatan, kita perlu ada kemahiran yang lebih. Di mana dengan kemahiran itu, orang akan bayar kita lebih. Itu kita perlu pastikanlah. Setiap kali ekonomi meningkat, adakah kita juga sebahagian daripada peningkatan tersebut? Kalau tidak, kita perlu semak semula mengapa itu terjadi. Tapi bila kita tidak mampu untuk meningkatkan kemahiran ataupun pendapatan kita, kita perlu kawal perbelanjaan. Ini adalah perkara yang kita boleh kawal.
0: Bagaimanapun jelas Profesor Madya Dr. Muhammad Adil, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang berada di luar kawalan dengan aspek kewangan mikro yang masih boleh diurus di peringkat individu dan keluarga. Dalam perkembangan lain, Persatuan Majikan Perindustrian, Komersial dan Perkhidmatan Malaysia memohon kerajaan menilai secara teliti sebarang cadangan kenaikan kadar gaji minimum dan melaksanakannya secara berperingkat menerusi Belanjawan 2027. Presiden YK Lai berkata, pihaknya mengakui keperluan meningkatkan gaji susulan peningkatan kos hidup. Namun, kadar kenaikan perlu mengambil kira kemampuan sebenar perniagaan serta tempoh penyesuaian yang mencukupi kepada majikan. Jelasnya, ramai majikan masih menyesuaikan diri dengan kadar gaji minimum RM1,700 yang berkat kuasa sejak 1 Ogos 2025. Pembayar zakat dan orang awam bakal menikmati akses lebih jelas terhadap maklumat agihan dana agama. Menerusi peluncuran piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf yang dijadual berlangsung esok 1 Oktober. Akaunten Negara Nasran Omar berkata, piawaian baharu itu membolehkan pelaporan kewangan institusi berkaitan diseragamkan dan diperincikan sekaligus memudahkan masyarakat menilai pengurusan dana amanah.
2: Di pihak Jabatan Akaunten Negara Malaysia, kita telah mengubal piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Objektif pengubalan piawaian ini adalah untuk tujuan menyeragamkan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Jadi dengan peluncuran ini, kita mengharapkan supaya institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dapat menggunakan piawaian ini dalam menyediakan pelaporan kewangan tahunan.
0: Menurut Nasran, Jabatan Akaunten Negara telah menggubal piawaian berkenaan bagi menyelaraskan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak semalam untuk menjalani pemerhatian. Perkara tersebut dinyatakan anaknya Tan Sri Mohsadi Mahathir. Beliau berkata, keadaan bapanya ketika ini adalah baik dan tidak membimbangkan. Keputusan untuk memasukkan Tun Dr. Mahathir ke IJN dibuat bagi membolehkan beliau diberi perhatian selepas pemergian isterinya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sebanyak 29 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, antara kawasan merekodkan IPU tahap tidak sihat di Selangor adalah Johan Setia, Ceras, Shah Alam, Kelang dan Petaling Jaya. Turut dicatatkan IPU tertinggi Kuala Lumpur dan Batu Muda. Di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IP tidak sihat ialah Nilai, Seremban dan Port Dickson. Sementara itu di Johor, bacaan IPU tertinggi melibatkan Pasir Kudang, Langkin, Kota Tinggi, Pengerang dan Batu Pahat. Turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah Indra Mahkota dan Balok Baru di Pahang. Di Terengganu, kawasan terlibat ialah Kuala Terengganu, Kemaman dan Pakar. Manakala di Melaka melibatkan Bandaraya Melaka dan Bukit Rampai. Bekas Pengarah Besar Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan memperdaya Lembaga Pengarah Felda berhubung surat kuasa wakil bagi menukar hak milik 16 bidang tanah milik agensi itu di Jalan Semarak pada 2014. Tertuduh Datuk Faizal Ahmad, 66 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Susana Hussein. Berita seterusnya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Terengganu memperhebat usaha pengumpulan dan pemasaran bagi menangani lambakan buah duku susulan peningkatan hasil ketika musim pengeluaran. Pengarah Farmer Negeri Muhammad Fadli Hassan berkata, farmer memperuntukkan lebih RM400,000 bagi membeli lebih 300 tan metrik duku daripada pekebun sepanjang musim ini. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan terbaru ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Batu Maqdis Timur yang diduduki lebih 1,000 pendatang Israel dan pegawai kanan rejim Zionis 28 September lalu. Menurut Kementerian Luar, pencerobohan yang diketuai Menteri Keselamatan Israel itu merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa dan status quo sejarah serta undang-undang yang mentadbir wilayah itu dan Al-Haram Al-Sharif. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan PBB untuk mengambil tindakan segera dan konkret bagi memaksa rejim Zionis menghentikan serta-merta pelanggaran yang disengajakan itu. Penggiat kreatif Malaysia digesa membantu bagi memastikan kisah mengenai Palestin terus diketengahkan menggunakan platform mereka untuk membicarakan isu Palestin bekerjasama dengan seniman, pemuzik dan penyair Palestin serta menyediakan ruang untuk berkongsi pengalaman. Perkara tersebut dinyatakan ahli akademik dan penyair Palestin Dr. Nida Yunis. Beliau menjelaskan usaha tersebut boleh dilakukan dengan menjemput rakyat Palestin ke universiti, sekolah dan pelbagai platform lain selain menggalakkan penggiat kreatif Malaysia terus menghasilkan karya mengenai Palestin menerusi puisi, novel dan bentuk seni serta kesusasteraan lain. Luar negara, kawal selia kendiri penting dalam pembangunan pesat kecerdasan buatan AI. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menekankan perkara itu ketika beliau menghimpunkan ketua-ketua syarikat AI di White House bertujuan membincangkan hala tuju pembangunan teknologi berkenaan. Trump turut mengumumkan untuk menamakan semula teknologi itu sebagai kecerdasan pintar atau super intelligence melalui satu perintah eksekutif. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, kejayaan Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bertujuan memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu. Demikian menurut Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharun. Beliau berkata lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di pentas antarabangsa. Sukan bola sepak, Ketua Pasukan Kebangsaan Dion Coles memuji rakan gandingannya di posisi pertahanan Brad Dapp dan pemain tengah Noah Lin selepas Harimau Malaya mencatatkan dua perlawanan tanpa bolos dalam aksi pembukaan Piala ASEAN FIFA 2026. Coles berkata gandingannya bersama Dapp berjaya membentuk keserasian apabila Malaysia menang 3-0 ke atas Bangladesh dan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno. Dapp, 25 tahun, antara tiga muka baharu dalam skuad Harimau Malaya bersama penyerang naturalisasi Bertrand Da Silva dan Manuel Hidalgo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyanJakim.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir di Istana Hinggap Seremban semalam. Kenderaan membawa Menteri Besar dilihat memasuki istana kira-kira 10.50 minit pagi. Terdahulu, kenderaan undang luar Sungai Ujung, Datuk Kelana Petra Muhammad Faris Johari dan undang luar Rembau, Datuk Sedia Raja Hassan Abdul Hamid turut dilihat memasuki istana. Pertemuan itu difahamkan berkaitan perkembangan pentadbiran negeri. Sebelum ini, Tuanku Muhriz membatalkan pelantikan 10 Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Esko, berkuat kuasa 20 September lalu dan diwartakan pada 24 September. Dua pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes kematian seorang pelajar selepas kejadian pukul di sebuah asrama sekolah di Kuala Pilah, Khamis lalu. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata kedua-duanya merupakan pelajar tingkatan 4 dan tinggal di asrama sekolah sama dengan mangsa. Siasatan awal mendapati mangsa dipercayai dipukul selepas solat maghrib pada 25 September lalu. Polis turut merampas getah paip yang dipercayai digunakan dalam kejadian.
2: Hala tuju siasatan selain daripada untuk kita mengetahui punca sebenar kematian, siasatan turut merangkumi aspek kemungkinan berlakunya insiden buli ataupun sebaliknya di asrama sekolah tersebut. Di dalam perkembangan terbaru, pihak polis telah membuat satu lagi tangkapan melibatkan seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun yang bersekolah di sekolah yang sama bagi membantu siasatan kes ini.
1: Dato' Al-Zafni Ahmad, suspek kedua direman 6 hari hingga 3 Oktober ini. Setakat ini, keterangan 68 saksi telah diambil manakala polis masih menunggu keputusan analisis sampel spesimen daripada Jabatan Kimia Malaysia bagi membantu menentukan punca kematian mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Orang ramai diminta tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan.
0: Edisi Nasional.
1: Kerajaan akan memastikan usaha menangani isu pelarian Myanmar dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Golongan muda meletakkan harapan agar belanjawan 2027 tidak hanya tertumpu pada saiz peruntukan kewangan semata-mata, sebaliknya menyediakan formula konkret bagi merungkai kemelut ketidakpadanan pekerjaan serta melonjakkan mobiliti ekonomi belia. Pengusaha kecil dan komuniti setempat perlu memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan AI supaya faedah pertumbuhan sektor pelancongan dapat dinikmati dengan lebih meluas, kata Ketua Setiausaha Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC, Datuk Shaharudin Abu Sohot.
0: Edisi Nasional.
1: Tiga kawasan di Negeri Sembilan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pagi tadi. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, nilai mencatat bacaan IPU tertinggi iaitu 170, diikuti Seremban 162 dan Port Dickson 154. Keadaan itu boleh memberi kesan kepada golongan sensitif termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai masalah pernafasan dan jantung. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti di luar, memakai pelitup muka jika perlu berada di kawasan terbuka serta mengikut perkembangan kualiti udara semasa menerusi APIMS. Sekian berita yang disunting oleh Ratna Sari Idris. Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarak peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2020.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Peserta program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan agar sesuatu isu dapat dilihat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Perdana Menteri mencadangkan peserta diberikan peluang untuk mengikuti perjalanan kementerian lain pada hari tertentu bagi membolehkan mereka memahami dengan lebih dekat fungsi, tanggungjawab dan cabaran setiap kementerian. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Keputusan itu dibuat mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, perkara tersebut dibangkitkannya dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini yang bersetuju gaji rakyat perlu ditingkatkan. Bagaimanapun katanya, kerajaan juga perlu melindungi perniagaan tempatan khususnya perusahaan PMKS yang sedang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Golongan belia mohon agar kerajaan mempertimbangkan peruntukan subsidi 50% bagi langganan platform kecerdasan buatan AI Premium di bawah belanjawan 2027. Ia antara langkah persediaan bagi menghadapi pasaran kerja masa hadapan. Penolong Pengarah Forum Ekonomi Belia 2026, Sarah Rifkah Muhammad Reza berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai belia mengakses teknologi AI bagi tujuan peningkatan kemahiran dan latihan semula.
2: Melalui inisiatif-inisiatif ini, golongan belia sebenarnya boleh mengumpulkan microcredit supaya akhirnya, the end of the journey, this microcredit boleh di-convert kepada pensijilan penuh ataupun pensijilan berkemahiran tinggi seperti sarjana. Jadi ini mungkin kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI untuk memastikan golongan belia tidak ketinggalan.
1: Sejajar dengan cadangan itu, beliau turut mengesyorkan pengenalan kredit peningkatan kemahiran nasional bagi mewujudkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk golongan belia. Seramai 3,542 pelarian Myanmar lagi akan dihantar pulang ke negara asal menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar. Semalam media melaporkan, seramai 1,476 individu dihantar pulang menerusi fasa pertama program berkenaan berdasarkan senarai yang dikemukakan oleh kerajaan Myanmar melalui nota diplomatik rasmi. Ia diselaraskan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Jabatan Immigration dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan Nepal bersetuju untuk membantu mempercepat proses pengesahan status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di negara itu. Jelas beliau, persetujuan tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam perbualan kedua-dua pemimpin semalam. Sementara itu, usaha menghantar pulang tahanan warga Myanmar dari depo imigresen perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah. Sebaliknya, tempoh mereka berada dalam tahanan yang memberi kesan kepada kos kerajaan. Ketua Pusat Penyelidikan Kependudukan dan Migrasi Malaysia, Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mashita Hamidi berkata, kos makanan, ubat-ubatan, rawatan hospital serta pengiring dianggarkan antara RM15 hingga RM35 sehari bagi setiap tahanan. Beliau berkata, berdasarkan anggaran itu, penghantaran pulang 5,000 tahanan berpotensi mengurangkan kos antara RM2 hingga RM5 juta sebulan.
2: Baik, sehingga 15 Ogos tahun ini terdapat 10,388 warga Myanmar dalam depo tahanan immigration, iaitu mereka ini dalam pelbagai status dan bukan hanya dalam golongan pelarian. Jadi apabila kita bercakap tentang penjimatan dalam konteks ini adalah ianya kita rujuk pada kos berubah, bukan kos operasi atau majidan secara keseluruhan. Dan kos berubah ini ternyata ada pada makanan, ubat-ubatan, rawatan ke hospital berserta pengiring, yang ini boleh dikatakan kos berubah yang mana dianggarkan sebanyak RM15 sehingga RM35 satu orang tahanan ya, dan juga dalam tempoh satu hari.
1: Dr. Mashita berkata proses dokumentasi perlu dipercepatkan menerusi kerjasama dengan kedutaan bagi mengurangkan tempoh tahanan. Berita seterusnya. Keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini berpunca daripada kepulan asap sederhana sehingga tebal daripada kelompok titik panas di kawasan Kalimantan selain di tengah dan selatan Sumatera. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, ASEAN Specialized Meteorological Centre semalam melaporkan sebanyak 327 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 191 lagi di Sumatera selain satu titik panas dikesan di Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo, sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027 dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL memaklumkan, sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara. Siri serangan melibatkan letupan bom, pembakaran dan tindakan sabotaj berlaku di beberapa lokasi di Patani. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Polis Daerah Nong Chi Kolpol Adul Ngoh berkata, letupan berlaku di pasar raya di daerah Nong Chi. Siasatan awal mendapati kira-kira 6 hingga 7 suspek bertopeng dan bersenjata. Mereka memasang bom buatan sendiri kira-kira seberat 10 kilogram. Sebelum melarikan diri, kumpulan itu turut merosakkan kamera litar tertutup. Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab. Banjir besar melanda Nepal Ogos lalu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk terjejas, termasuk warga sekolah menengah Nila Kanta di daerah Narasua. Guru di sekolah berkenaan mengakui terpaksa menanggung kesedihan setiap kali mengambil kehadiran pelajar apabila nama mereka yang masih hilang ditanda dengan warna merah. Pengetua sekolah menengah Nila Kanta, Madaf Lami Chin berkata, hampir setiap keluarga di Narasua kehilangan sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam bencana berkenaan. Kebanyakan pelajar Nila Kanta yang masih hilang dipercayai sedang dalam perjalanan ke sekolah dari penempatan di tebing sungai ketika banjir melanda. Formula One Golf A Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026, penumpang menuju ke KLIA pada Jumaat hingga Ahad ini dinasihat memperuntuk masa perjalanan tambahan. Ia berikutan jangkaan kesesakan lalu lintas bersempena kejohanan perlumbaan berkenaan di litar antarabangsa Sepang. Menurut Malaysia Airlines, akses ke KLIA kekal tersedia. Penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada pihak polis dan merancang laluan alternatif jika perlu. Penumpang turut disaran menggunakan perkhidmatan KLIA Express sebagai alternatif ke lapangan terbang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: ibu ayah. Anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

Sedikit perkongsian info trafik saudara di Elite ya. Selepas keluar Plaza Tour Bandar Saujana Putra, ada kemalangan yang berlaku di sana menyebabkan lorong motosikal terhalang, tetapi trafik berada dalam keadaan yang terkawal. Alright, sedikit nasihat dan juga pesanan untuk anda, perkongsian daripada Plus Line ya, di aplikasi X. Sekiranya ada kemalangan yang berlaku dan kita ambil maklum ya, untuk sama-sama kita kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada melihat ataupun mengganggu kawasan kemalangan, dan yang paling penting kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan berikan laluan segera ya, sekiranya kepada kenderaan kecemasan lah. Kan mungkin ada kenderaan polis ke, bomba ke, ambulan kan, beri laluan kepada mereka untuk mengawal kemalangan yang berlaku. Alright, jadi apapun sentiasa berhati-hati, tak kira ke mana jua destinasi anda. Dan berkenaan kemalangan yang berlaku di kilometer 275.7 arah utara ya, dari Bandar Eastdale ke Bandar Baru Nilai, untuk pengetahuan anda, makluman terkini ya, insiden sudah pun selesai sepenuhnya, laluan juga telah pun dibuka, anda boleh teruskan pemanduan secara berhemah dan patuhi had laju yang telah pun ditetapkan. Sentiasa berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan, dan sekiranya anda berasa letih ataupun mengantuk, anda boleh rehat seketika lah. Alright, di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan ataupun di kawasan yang selamat lah. Rehat sekejap kan, pergi minum air panas sekejap juga kan, lepas tu dah okey, boleh teruskan perjalanan. Alright, dan kalau kita tengok pun corak cuaca kita di sekitar Seremban ni, pada sebelah tengah hari tadi hujan, ada beberapa kawasan di Seremban mengalami hujan yang lebat, ada kawasan juga hujan-hujan renyai, jadi sikit sebanyak dapatlah mengurangkan bacaan indeks pencemar udara IPU ya. Dan kalau kita tengok ada beberapa kawasan di Semenanjung juga mengalami bacaan pada tahap yang tidak sihat, jadi pastikan kita ambil maklum. Alright, enam 39 minit petang, kita teruskan hiburan kita, persembahan daripada nyanyian kumpulan Senario, lap lip lap lip lap, lagu nasihat tu, selain Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah Nis, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

0: peraturan cermin gelap.
1: Pada tahun 2019, iaitu pada bulan Mei, pihak Kementerian Angkutan Jalan melalui Jabatan Angkutan Jalan Malaysia itu sendiri telah memperkenalkan satu peraturan barulah, iaitu di mana pemakaian cermin gelap bagi kenderaan persendirian. Yang mana ketetapan baru ini, iaitu kita panggil VLT, Visible Light Transmission, iaitu ketelusan yang cahaya tampak yang masuk ke dalam cermin lah, menerusi cermin kenderaan tersebut. Yang mana ketetapan baru bagi cermin besar hadapan, iaitu kita panggil windscreen, itu adalah sebanyak 70%. Maknanya sekurang-kurangnya cahaya yang boleh melalui cermin itu adalah sebanyak 70%. Bagi cermin sisi hadapan, maksudnya pemandu, di sebelah pemandu kiri dan kanan dia adalah sebanyak 50% VLT dia, dan juga di bahagian belakang kiri dan kanan dan belakang windscreen belakang itu, pihak kementerian dan pihak jabatan telah menetapkan kosong, tak ada cahaya boleh masuk pun tak ada masalah. Itu kita tetapkan baru. So saya rasa itu negosiasian yang pihak kerajaan telah bagi kepada pengguna kenderaan persendirian ini, dah banyak lah untuk cermin gelap tu boleh digunakan di bahagian belakang lah, bagi mengelakkan keselamatan juga, selain mengganggu hak penglihatan pemandu itu sendiri sebenarnya. Itu lagi pihak kerajaan tidak benarkan untuk sebelah kiri dan kanan pemandu untuk penglihatan tu diganggu juga, salah satu faktornya lah.
0: TC Muhammad Fizri bin Zailan, penolong pegawai penguat kuasa JPJ Cawangan Kemaman Terengganu.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius, dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

Negeri FM ingat sampai bila-bila asmara dan sebentar tadi saudara baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke jam yang kedua berusia ekspresi 71 minit malam. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi saudara, berkenaan indeks bacaan pencemar udara ya, setakat petang tadi ada beberapa kawasan di sekitar Semenanjung mengalami bacaannya pada tahap yang tidak sihat. Antaranya di Johan Setia di Selangor ya, mencatatkan paras tertinggi iaitu 166 bacaannya, dan menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, empat lagi kawasan di Selangor turut mencatat kualiti udara yang tidak sihat iaitu Shah Alam, Kelang, Petaling Jaya dan juga Banting ya. Kesemuanya berada pada tahap yang tidak sihat. Dua stesen pemantauan di ibu negara yang merekodkan trend serupa, Ceras 162, Batu Muda 160, manakala bacaan di Putrajaya pula mencatat 157. Di Johor, lima kawasan terjejas ialah Pasir Gudang 164, Lakin 162, Kota Tinggi 155, Pengerang 152, Keluang 110. Di Negeri Sembilan melibatkan Nilai dan juga Seremban ya, dengan bacaan dinilai 161, di Seremban 153, dan turut mencatat bacaan tidak sihat di Pahang ya, iaitu Balok Baru dan juga Indramahkota yang masih merekodkan bacaan 156, diikuti Kuala Terengganu 154, Bandaraya Melaka 125, Kota Baru 103. Itu dah sedikit perkongsian saudara untuk sama-sama kita ambil maklum berkenaan bacaannya, dan untuk sama-sama kita mengambil ataupun kita nak tingkatkan tahap keselamatan diri kita lah kan. Kalau rasa-rasa keadaan cuaca tu, ataupun kita boleh tengok kan, jarak penglihatan pun tak nampak disebabkan cuaca jerebu kan, kita dah boleh standby ataupun kita dah boleh siap sedia dengan pelitup muka antaranya, ataupun kita kurangkan aktiviti luar, minum air masak secukupnya. Itu yang paling penting lah untuk memastikan tubuh badan kita berada dalam keadaan yang baik untuk menjalani kehidupan seharian kita. Alright, untuk maklumat anda juga, bagi Seremban dan juga Port Dickson, waktu maghrib kita akan masuk pada pukul 7.06 minit malam, dan selepas itu lagu-lagu kerohanian pula akan terus menemani anda sehinggalah pukul 8 malam. Alright, jadi jangan ke mana, kita nak teruskan hiburan kita dengan persembahan nyanyian kumpulan Fabians, Penantian. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: saya Radio OAG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negeri FM, Allah loves y'all.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #penyiaranjakim.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 1967 telah mencatat sejarah kerana penyertaan Qori dan Qoriah Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa yang mengatasi jumlah peserta peringkat kebangsaan. Sebanyak 23 negara telah menghantar peserta yang terdiri daripada 27 orang Qori dan 10 orang Qoriah. Pada tahun tersebut juga, perbarisan mengarah peserta juga telah diadakan. 6 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #PenyiaranJakim.

Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan. Bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini, pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1:30 hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3:53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hub penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baharu, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan, bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agong FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu Yorter Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru di sandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara ke perlawanan akhir bola sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

0: 20 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Lima aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
2: Penggunaan aplikasi penghijauan Malaysia. Aplikasi penghijauan Malaysia boleh dibuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Kawan-kawan perlu mendaftar masuk aplikasi penghijauan Malaysia dan boleh mula menanam pokok. Kemudian, ambil gambar pokok dan masukkan maklumat pokok yang telah ditanam untuk mendapatkan lencana. Kawan-kawan juga berpeluang untuk menebus pelbagai hadiah menarik. Lagi banyak pokok yang ditanam, lagi banyak hadiah yang kita boleh dapat. Yeay! Selain itu, kawan-kawan juga boleh mengetahui bilangan pokok terkini yang telah ditanam. Yuhuu! Apa lagi? Jom buat turun aplikasi penghijauan Malaysia. Pokok kita, kehidupan kita.
3: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM.

Tekanan kos perusahaan kecil diteliti dalam Belanjawan 2027. SPRM mesyuar penambahbaikan tadbir urus felda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Tekanan kos perolehan dan operasi yang dihadapi perusahaan kecil susulan krisis bekalan global akan diteliti dalam penyediaan belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara yang dibangkitkan dalam sesi libat urus bersama Persatuan dan Syarikat Kontraktor Bumi Putra di Putrajaya hari ini. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, semua pandangan dan cadangan yang dikemukakan akan diteliti sewajarnya bagi memastikan belanjawan itu membuka lebih banyak ruang dan peluang kepada rakyat serta perusahaan. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan pada 9 Oktober depan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu peserta program Madani Fellowship 2026 perlu memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Datuk Seri Anwar berkata, peserta perlu memahami peranan keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan dalam melaksanakan

0: berdasarkan dasar serta membela kepentingan rakyat meskipun ditempatkan di kementerian berbeza.
1: Dan anak-anak boleh tahu faham bahawa pendekatan kita harus komprehensif. Maknanya walaupun tugasnya di Kementerian Belia atau Kementerian Pengangkutan, ya, tetapi pemahamannya harus lebih meluas. Ya, harus ada pemahaman yang melibatkan semua kementerian dan jabatan. Bagaimana kita menafaatkan kedudukan kita untuk menyantuni masyarakat dan menggunakan kedudukan dalam kerajaan. Pertama, pertahankan prinsip dasar agenda perjuangan kita. Yang penting, membela nasib rakyat yang di bawah.
0: Kesemua 76 peserta akan ditempatkan selama 4 bulan di Pejabat Menteri, Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha Negara serta agensi terpilih. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengucapkan tahniah kepada Universiti Melaya UM yang mencipta sejarah sebagai universiti pertama Malaysia menembusi kelompok 200 terbaik dunia. Menerusi Times Higher Education World University Rankings 2027, UM menduduki tempat ke-194. Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan pencapaian itu mencerminkan kemajuan dalam bidang pengajaran dan penyelidikan. Beliau berkata kejayaan itu membuktikan kemampuan institusi pendidikan tinggi negara meningkatkan daya saing di peringkat antarabangsa. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menuntut penjelasan menyeluruh daripada Meta. Ia berhubung isu akaun WhatsApp yang digantung tidak boleh diakses atau diakses tanpa kebenaran. MCMC menerima 92 aduan berkaitan isu berkenaan setakat ini dan telah mengemukakan permintaan rasmi kepada Meta pada Jumaat lepas. Meta diberi tempoh sehingga Jumaat ini untuk memberikan maklum balas sebelum MCMC menentukan tindakan susulan. Terdahulu, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata beliau masih belum menerima perkembangan terkini hasil perbincangan antara MCMC dengan Meta mengenai perkara itu.
2: Pihak Meta telah meminta sehingga jam 3 petang pada hari Isnin yang lalu untuk menghantar maklum balas mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak MCMC mengenai penggodaman dan juga penyahaktifan akaun WhatsApp, dan saya akan minta supaya pihak MCMC mengeluarkan kenyataan hasil daripada maklum balas daripada pihak Meta itu.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media mingguan pasca mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengukuhkan beberapa syuar penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tadbir urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FICE Supply Sdn Bhd dan FICE Integrated Property Management FICE IPM. Syuar berkenaan melibatkan projek agropark komersial dan projek rintis urus niaga jual beli lembu, termasuk penstrukturan semula peranan FICE IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara Request for Proposal RFP dan perubatan kerja selain memperkemas prosedur jual beli. Berita seterusnya. Situasi jerebu setakat 10 malam. Sebanyak 14 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, Johan Setia di Selangor merekodkan bacaan IPU tahap tidak sihat tertinggi dengan 161. Selain Shah Alam, Klang dan Petaling Jaya, Batu Muda dan Ceras di Kuala Lumpur serta Putrajaya turut mencatatkan bacaan IPU tidak sihat. Di Larkin dan Pasir Gudang Johor, sementara di Negeri Sembilan membabitkan Nilai dan Seremban. Sementara itu, beberapa kawasan di Shah Alam dan Klang dilanda banjir kilat. Susulan hujan lebat berterusan petang tadi menyebabkan beberapa laluan utama dinaiki air. Di Taman Rashna Klang, 7 penduduk terjejas daripada sebuah keluarga terpaksa dipindahkan ke tempat selamat. Beberapa laluan sekitar Seksyen 7 dan Desa Alam di Shah Alam serta Bandar Baru Klang turut terjejas. Sebanyak 1,350 karton rokok tidak bercukai bernilai RM739,200 dirampas dalam serbuan Optaring Alpha 1 di Kampung Subang Baru Shah Alam pagi tadi. Serbuan dilakukan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan Siasatan Khas, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman. Seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun yang dipercayai berperanan sebagai penghantar rokok turut ditahan selain sebuah kenderaan dan telefon bimbit dirampas. Nilai keseluruhan rampasan berjumlah RM820,200. Suspek dipercayai menjalankan kegiatan itu sejak 2 tahun lalu dengan menerima bayaran RM5,000 sebulan. Pencerobohan rezim Israel ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa dan Masjid Ibrahimi di Palestin merupakan pencabulan nyata terhadap undang-undang antarabangsa. Demikian tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Sehubungan dengan itu, beliau berkata pihaknya mengecam sekeras-kerasnya siri provokasi melampau tersebut yang dilakukan bawah kawalan ketat Israel. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, beliau menegaskan solidariti Malaysia bersama perjuangan rakyat Palestin. Bilangan titik panas di Indonesia meningkat kepada 893 berbanding 365 sehari sebelumnya. Menurut Kementerian Perhutanan, usaha pemadaman kini sedang giat dilakukan dengan 61 pesawat dikerah untuk pengeboman air, rondaan dan operasi pembenihan awan. Berdasarkan sistem pemantauannya, Sumatera Selatan mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 266 titik panas, diikuti Kalimantan Tengah, Jambi dan Kalimantan Barat. Serangan drone dan peluru berpandu Rusia merosakkan grid elektrik Ukraine menyebabkan bekalan kepada kira-kira 8,000 isi rumah terjejas. Sekurang-kurangnya 4 orang maut termasuk seorang kanak-kanak dalam serangan di Kyiv dan kawasan sekitarnya. Syarikat Tenaga Ukraine memaklumkan bekalan elektrik berjaya dipulihkan. Namun, serangan itu menimbulkan kebimbangan terhadap bekalan tenaga menjelang musim sejuk. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelumba basikal trek negara Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri Cemerlang menghadiahkan pingat gangsa buat kontinjen Malaysia dalam acara Kirin Wanita. Manakala seorang lagi pelumba, Nur Alisa Muhammad Farid, menduduki tempat kelima. Kali terakhir Malaysia meraih pingat dalam acara itu adalah menerusi Fatihah Mustafa yang memenangi Perak pada edisi 2014. Menjelang perlumbaan Formula One Golf Air Grand Prix Bahrain di litar antarabangsa Sepang, cuaca panas dan hujan tidak menentu dijangka menjadi cabaran utama pelumba Mercedes-AMG Petronas George Russell dan Kimi Antonelli. Menurut Russell, keadaan panas dan lembap sememangnya menjadi antara cabaran di Sepang, namun faktor itu turut menambah keterujaan untuk berlumba di litar.

0: bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi didengarkan lagu Darjat daripada A to Z. Kalau kita bercakap mengenai darjat ni kan, kadang-kadang bila melibatkan soal hati, kita selalu fikir macam-macam. Rasa diri ni tak cukup baik, tak setaraf, ataupun mulalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Tapi sebenarnya kalau seseorang tu betul-betul menghargai kita, rasanya soal darjat bukan perkara pertama yang dipandang. Dan kalau sampai kita kena jadi orang lain semata-mata untuk diterima, yang tu Mira rasa tak perlu kot, macam tak sanggup lah. Angam juga dengan lagu seterusnya daripada kumpulan X Factor, Tak Sanggup. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangku sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalFM Kongsi.

Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Joget Lambak daripada Adam. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda perasan masuk jam ni, Mira memang macam sengaja campurkan rentak lagu yang berbeza-beza. Sekejap kita layan lagu rock, sekejap kita layan lagu pop, sekejap kita layan dangdut, dan baru saja tadi lagu joget lambat saya masukkannya. Memang Mira sengaja nak mainkan sedikit emosi anda pagi ni. Baru nak rasa rock tu, saya bawa anda ke dangdut pula. Bukan apa, jam macam ni kalau lagu dengan rentak yang sama saja, Mira risau. Makin selesa pula mata awak tu nak terpejam kan. Jadi Mira kacau sedikit suasana dengan pelbagai jenis rentak lagu. Biar anda tertanya-tanya, lagu apa pula selepas ni? Jadi lagu selepas ni lagu apa? Okey, kita mainkan lagu daripada khayalan. Lagu daripada khayalan pula dah. Tajuk khayalan daripada kumpulan Black Dog Bone. Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

kush-kush hotahe. Ha. Tadi Mira dah bawa anda semua masuk ke suasana Hindustan. Kalau ikutkan tinggal nak cari Shah Rukh Khan je ni. Tapi macam Mira cakap tadi, jam ni memang kita nak main dengan pelbagai rentak. Nak bagi anda rasa tertanya-tanya, okay, lagu apa lepas ni? Jadi jangan selesa sangat dengan suasana romantik Hindustan tadi tu. Sebab lepas ni Mira nak tukar sikit. Daripada cinta ala Bollywood, kita nak pergi pula kepada cinta versi rock. Kita dengarkan Ekspedisi dengan CINTA.

0: Kepentingan air sememangnya tidak dapat disangka lagi kerana air penting dalam kehidupan kita. Sebagai pengguna yang prihatin, kita harus sentiasa mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan air, termasuklah kebocoran, kepala paip yang rosak, tekanan air yang rendah dan pencemaran air.
1: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mencadangkan bahawa jumlah keperluan air bagi setiap individu ialah 165 liter sehari. Namun begitu, penggunaan air oleh rakyat Malaysia mencatatkan sehingga 300 liter sehari, iaitu hampir dua kali ganda daripada yang dicadangkan oleh PBB.
0: Jadi, adalah penting untuk masyarakat sekeliling sedar tentang penjimatan air.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 1 Oktober 2026 Masihi bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.55 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.58, Kuching Sarawak 5.19, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada pukul 5.53, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.51, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.52, Shah Alam Selangor 5.53, Ipoh Perak 5.56, Georgetown Pulau Pinang 5.58, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan 6 jam kita bersama sudah sampai ke penghujung. Daripada suasana sunyi jam 12.30 malam tadi, sekarang sudah nak masuk suasana pagi. Terima kasih kerana sudi beri Mira ruang untuk menemani anda sepanjang waktu ini. Jaga diri dan terus bersama Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

Metropolis, kubah masjid negara yang berbentuk payung berlipat 18 membawa erti raja dan sultan adalah payung negara yang menjadi simbol penyatuan rakyat dan Islam yang menjadi lambang perpaduan ummah. Manakala aura penghayatan Islam dizahirkan menerusi perincian seni ukiran khat kaligrafi Al-Quran. Paling mencuri tumpuan adalah di bahagian Dewan Solat yang mendapat pencahayaan semula jadi daripada 9 buah pintu dan kecisi galeri. Sejumlah 3,000 jemaah boleh dimuatkan di dalam Dewan Solat Utama, sementara 5,000 jemaah lagi boleh ditampung di peranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian Dewan Solat. Berdasarkan kepada peranan yang besar yang dimainkan itulah, Tunku Abdul Rahman menamakannya Masjid Negara, supaya rumah Allah ini menjadi simbol milik semua rakyat yang memanggil Malaysia.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15.

Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia. Kerjasama tersebut sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa.

0: bantuan kemanusiaan di segera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Ini pula mengenai cadangan bagi memperkukuh keupayaan dan daya saing kontraktor Bumi Putra. Datuk Sri Anwar memaklumkan, perkara itu sedia diteliti kerajaan. Cadangan itu termasuk kemudahan pembiayaan yang bersesuaian dan mekanisme pelaksanaan projek yang lebih berkesan. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Perdana Menteri bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Sesi berkenaan memberi ruang kepada pemain industri mengemukakan pandangan, cabaran dan cadangan dalam usaha memperkukuh ekosistem kontraktor Bumi Putra. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan, Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Sementara itu, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS, termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan bertindak tegas dan menyeluruh terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH selepas memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara Parlimen. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit dan mempertahankan kesucian harta umat Islam. Tambahnya, fokus utama buat masa ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tabi urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supply Sendirian Berhad dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syur berkenaan melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu, termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal dan perubahan kerja selain memperkemas prosedur jual beli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata,

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, kumpulan wang simpanan pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi. Kembali dalam segmen Radar Pagi bersama dengan Seir Amar, menemani anda selama 4 jam daripada pukul 6 hingga 10 pagi nanti, okay? Dan hari ini juga merupakan Khamis kan, 1 Oktober 2026, bersamaan dengan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang dengarkan melalui siaran 92.6 ataupun 95.7 dan 107.7. Dan pastinya kalau anda memandu, hati-hati, okay? Jangan laju-laju, patuhi had laju. Dan kalau rasa macam nak lalu alternatif yang lain ke tempat kerja, pastikan kita gunalah Google Maps ataupun Waze kan, supaya kita tahulah jalan sesak ataupun tidak kan. Dan bagi anda semua yang sedang menjamu selera di kedai makan, tengah sarapan kan, kok-kok tengah dengar Negara FM, terima kasih juga. Yang paling penting, kalau dah makan, terus pergi kerja. Sebab kadang-kadang bila kita borak dengan kawan-kawan kan, tahu-tahu dah nak dekat pukul 9, lambat pula nanti kan kita bergerak. Okey, jadi anda semua kalau nak kongsi apa-apa dekat Amar, seperti biasa jugalah, terus je dekat nombor WhatsApp konti Negara FM, tak lain tak bukan 012-603-0603. Dan kami warga Negara FM pun sentiasa mendoakan agar anda semua dipermudahkan segala urusan. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada kumpulan Akim and the Magistrate, Saksama, semestinya hanya di siaran Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Khairul Azhar Ismail dari Kampung Peladang, Sosting ini.
2: Saya Syafah Fiza daripada Utara Perlis.
3: Abang Ali, SMK Sri Pagi.
4: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah, Dengkel.
5: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
6: Dengarlah Negeri FM.